Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Turistička organizacija Kotor će od juna do dana opštine Kotor 21. novembra organizovati niz dešavanja povodom ovogodišnjeg jubileja vijeka organizovanog turizma u našem gradu, pri čemu će se ključna manifestacija koja će obuhvatiti izdavanje publikacije i izložbu održati u okviru programa tokom novembra. To je najavljeno na skupu 100 godina čuvanja tradicije vijekovi gostoprimstva, koji je sinoć održan u presali kulturnog centra, čime je okončan program Grad koji pamti, koji se u Kotoru održavao povodom obilježavanja 20 godina od nezavisnosti Crne Gore. U ime turističke organizacije obratili su se direktor Jovan Ristić i Mirjana Vukasović, koja je moderirala skup, te je profesor Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, docent dr. Ilija Moric. Ekipe DO Komunalno Kotor su tokom prethodnih dana sprovele niz aktivnosti u cilju uređenja prostora pijace na Svetom Stasiju. Prodajni štandovi su prefarbani i pripremljeni za korišćenje. Na Facebook stranici društva je navedeno i da je na platou iznad pijace, namijenjenom za organizaciju različitih manifestacija, izvršena sanacija i farbanje klupa, dok je zelenilo orezano. Pored toga, otklonjeni su uočeni nedostaci na ormaru sa elektroinstalacijama, čime je osigurana bezbjednost pri njegovoj upotrebi. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. S tim u vezi, sekretarijata pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati u utorak 26. maja u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. Početak je u 18 sati. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena u ponedjeljak 25. maja sa početkom u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Ulaznice po cijeni od 10 eura, odnosno 5 eura za đake, studente i penzionere, bit će u prodaji na biljetarnici kulturnog centra na dan izvođenja predstave od 10 do 12 i od 18 do 20 sati. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom Žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković Risan povodom Svjetskog dana bez duvana organizuje izložbu dječjih radova, odnosno crteža na temu Pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Izložbu će u ponedjeljak 25. maja u 11 sati u poznatoj Risanskoj ulici Grkavac, ulica Kapetana Ivelića, otvoriti sekretarka za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor Bojana Petković, dok će o pušenju kao najtežoj bolesti zavisnosti govoriti neuropsihijatrica doktorka Marina Roganović. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor u riznici Srpske pravoslavne crkve Kotor sutra večer, dakle u ponedjeljak 25. maja, organizuju promociju knjige Branislava Stankovića Tesla Srbin sam. Početak promocije je u 20 sati, a moderator je Dušan Davidović. U posljednjem 36. kolu prve fudbalske lige Bokelj večeras u Kotoru dočekuje Dečić. Iz kotorskog kluba pozivaju navijače da u što većem broju dođu na stadion pod Vrmcem, te fer i sportskim navijanjem pomognu Kotoranima u osvajanju važnih bodova kako bi se ostvario cilj plasman u baraž. Utakmica počinje u 20 sati. Fudbaleri Grblja u posljednjem 36. kolu druge lige danas dočekuju Internacional. Trikolori su drugi na tabeli, igraće u baražu za elitni rang, dok je njihov današnji rival na posljednjem mjestu. Duel u Radanovićima počeće u 17:30. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen. To su bile vijesti Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, tih vremena,

Informacijama o saobraćaju za nedjelju 24. maj 2026. godine nastavljamo Kotorsko vikend jutro. Saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u Crnoj Gori, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenljivim vremenskim prilikama. Od 25. maja do 15. oktobra zabranjen je saobraćaj teretnih vozila ukupne mase preko 7,5 tona na regionalnom putu R1 Kotor Trojica Krstac. U istom periodu zabranjen je saobraćaj svih kategorija vozila na dionici R1 Krstac Trojica iz smjera Njeguša ka Kotoru od 8 do 15 časova, kao i smjera iz Kotora ka Njegušima od 14 do 19 časova. Iz Automoto Saveza Crne Gore navode da je intenzitet saobraćaja umjeren, dok se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca. U protekla 24 sata na putevima u Crnoj Gori dogodila se 21 saobraćajna nezgoda. 3 osobe zadobile su teže, a 14 lakše povrede. Slijedi pomorski meto izvještaj za nedjelju 24. maj. Upozorenje: tokom dana na otvorenom moru mogući udari vjetra od 25 do 35 čvorova. Sinoptička situacija: vazdušni pritisak nad Jadranom je u porastu. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa: vjetar na otvorenom moru sjeverni i sjeveroistočni 6 do 16 čvorova, tokom dana skretanje u sjeverozapadni i zapadni i u pojačanju na 12 do 22 čvora, sa mjestimičnim udarima 25 do 35 čvorova. Tokom noći vjetar na otvorenom moru će skrenuti na istočni i sjeveroistočni smjer od 8 do 18 čvorova, more 2 do 3, vidljivost oko 20 km, vedro do malo oblačno, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 30 stepeni.

Turistička organizacija Kotor će od juna do dana opštine Kotor 21. novembra organizovati niz dešavanja povodom ovogodišnjeg jubileja vijeka organizovanog turizma u našem gradu, pri čemu će se ključna manifestacija koja će obuhvatiti izdavanje publikacije i izložbu održati u okviru programa tokom novembra. To je najavljeno na skupu 100 godina čuvanja tradicije vijekovi gostoprimstva, koji je sinoć održan u presali kulturnog centra, čime je okončan program Grad koji pamti, koji se u Kotoru održavao povodom obilježavanja 20 godina od nezavisnosti Crne Gore. U ime turističke organizacije obratili su se direktor Jovan Ristić i Mirjana Vukasović, koja je moderirala skup, te je profesor Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, docent dr. Ilija Moric. Ekipe DO Komunalno Kotor su tokom prethodnih dana sprovele niz aktivnosti u cilju uređenja prostora pijace na Svetom Stasiju. Prodajni štandovi su prefarbani i pripremljeni za korišćenje. Na Facebook stranici društva je navedeno i da je na platou iznad pijace, namijenjenom za organizaciju različitih manifestacija, izvršena sanacija i farbanje klupa, dok je zelenilo orezano. Pored toga, otklonjeni su uočeni nedostaci na ormaru sa elektroinstalacijama, čime je osigurana bezbjednost pri njegovoj upotrebi. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. S tim u vezi sekretarijata pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati u utorak 26. maja u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. Početak je u 18 sati. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena u ponedjeljak 25. maja sa početkom u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Ulaznice po cijeni od 10 eura, odnosno 5 eura za đake, studente i penzionere, bit će u prodaji na biljetarnici kulturnog centra na dan izvođenja predstave od 10 do 12 i od 18 do 20 sati. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom Žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković Risan, povodom Svjetskog dana bez duvana organizuje izložbu dječjih radova, odnosno crteža na temu pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Izložbu će u ponedjeljak 25. maja u 11 sati u poznatoj Risanskoj ulici Grkavac, ulica Kapetana Ivelića, otvoriti sekretarka za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, Bojana Petković, dok će o pušenju kao najtežoj bolesti zavisnosti govoriti neuropsihijatrica doktorka Marina Roganović. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor u riznici Srpske pravoslavne crkve Kotor s jutra večer, dakle u ponedjeljak 25. maja, organizuju promociju knjige Branislava Stankovića Tesla Srbin

0: Mogiuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

Turistička organizacija Kotor će od juna do dana opštine Kotor 21. novembra organizovati niz dešavanja povodom ovogodišnjeg jubileja vijeka organizovanog turizma u našem gradu, pri čemu će se ključna manifestacija koja će obuhvatiti izdavanje publikacije i izložbu održati u okviru programa tokom novembra. To je najavljeno na skupu 100 godina čuvanja tradicije vjekovi gostoprimstva, koji je sinoć održan u presali kulturnog centra, čime je okončan program Grad koji pamti, koji se u Kotoru održavao povodom obilježavanja 20 godina od nezavisnosti Crne Gore. U ime turističke organizacije obratili su se direktor Jovan Ristić i Mirjana Vukasović, koja je moderirala skup, te je profesor Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, docent dr. Ilija Moric. Ekipe DO Komunalno Kotor su tokom prethodnih dana sprovele niz aktivnosti u cilju uređenja prostora pijace na Svetom Stasiju. Prodajni štandovi su prefarbani i pripremljeni za korišćenje. Na Facebook stranici društva je navedeno i da je na platou iznad pijace, namijenjenom za organizaciju različitih manifestacija, izvršena sanacija i farbanje klupa, dok je zelenilo orezano. Pored toga, otklonjeni su uočeni nedostaci na ormaru sa elektroinstalacijama, čime je osigurana bezbjednost pri njegovoj upotrebi. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. S tim u vezi iz Sekretarijata pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati u utorak 26. maja u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. Početak je u 18 sati. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena u ponedjeljak 25. maja sa početkom u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Ulaznice po cijeni od 10 eura, odnosno 5 eura za đake, studente i penzionere, bit će u prodaji na biljetarnici Kulturnog centra na dan izvođenja predstave od 10 do 12 i od 18 do 20 sati. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom Žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković Risan, povodom Svjetskog dana bez duvana organizuje izložbu dječjih radova, odnosno crteža na temu pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Izložbu će u ponedjeljak 25. maja u 11 sati u poznatoj Risanskoj ulici Grkavac, ulica Kapetana Ivelića, otvoriti sekretarka za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, Bojana Petković, dok će o pušenju kao najtežoj bolesti zavisnosti govoriti neuropsihijatrica doktorka Marina Roganović. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor

0: Rubrikom Dogodilo se na današnji dan nastavljamo vikend druženje. Danas je 24. maj. Na današnji dan 1543. godine u Poljskoj je umro slavni reformator astronomije Nikola Kopernik. U 1812. godine u Trstu je rođen Nikola Đurković, pisac i muzičar porijeklom iz Risna. Njegovi radovi se čuvaju u arhivu crkvene opštine u Pančevu. Na današnji dan 1879. godine je počela izgradnja kolskog puta od austrijske granice do Cetinja, prvog u Crnoj Gori. Saobraćajnica je završena za 2 godine. U 1899. godine u Bostonu je otvorena prva radionica za popravku automobila. U 1903. godine rođen je jermenski kompozitor Aram Hačaturian. U 1905. godine rođen ruski pisac Mihail Šolohov. Dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1966. godine. Na današnji dan 1916. godine u Velikoj Britaniji je uvedena regrutna obaveza. A na današnji dan 1931. godine u Dubrovniku je gostovalo Crnogorsko narodno pozorište sa predstavom Gospoda Glembajevi. Danas je Evropski dan parkova.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Kiuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

Beogradsko proleće je jugoslovenski festival zabavne i popularne muzike koji se održavao u Beogradu u domu sindikata. Festival je 1961. godine pokrenulo udruženje muzičara džeza i zabavne muzike. Posljeratne generacije zabavnu muziku su zavoljele i upoznale kroz prve domaće šlagire i prepjeve pjesama sa popularnog italijanskog festivala San Remo. Po uzoru na ovaj festival pokrenuti su i prvi jugoslovenski festivali, najprije u Zagrebu i Opatiji, a nekoliko godina kasnije i Beograd dobija svoj festival zabavne muzike.

Prvo Beogradsko proljeće održano je aprila 1961. godine. U početku festival je trajao 3 dana, 2 polufinalne večeri i finalno veče, a sve do polovine 70. godina svaka kompozicija se izvodila u 2 verzije, sa 2 različita izvođača i orkestra. Tokom godina festival se širio u programskom smislu, pa su početkom 70. godina organizovane i takmičarske večeri novih gradskih pjesama i romansi te dječje zabavne muzike.

Na Beogradskom proljeću tokom tri decenije postojanja učestvovali su svi značajniji pjevači ondašnje Jugoslavije i izvedan je veliki broj kompozicija koje ostaju za sva vremena. Slijedi retrospektiva Beogradskog proljeća druge polovine 70. godina. Na slavnom Beogradskom festivalu zabavne muzike nastupao je i čuveni dalmatinski dvojac Oliver Dragović sa pjesmom Molitva za Magdalenu, a Tereza Kesovija sa vanvremenskom melodijom Sva su moja proljeća u meni.

0: нас.
1: Beogradsko proljeće bila je i odskočna daska za tada nepoznatu pjevačicu iz Skoplja, Maju Odžaklijevsku, koja je maestralno izvela kompoziciju Daljine, za koju je dobila i nagradu za interpretaciju. S kraja 70-ih pojavljuju se i neki novi tonovi. Slađana Milošević svoj debi imala upravo na ovom festivalu sa velikim hitom Simpatija.

0: Turistička organizacija Kotor će od juna do dana opštine Kotor 21. novembra organizovati niz dešavanja povodom ovogodišnjeg jubileja vijeka organizovanog turizma u našem gradu, pri čemu će se ključna manifestacija koja će obuhvatiti izdavanje publikacije i izložbu održati u okviru programa tokom novembra. To je najavljeno na skupu 100 godina čuvanja tradicije vjekovi gostoprimstva, koji je sinoć održan u presali kulturnog centra, čime je okončan program Grad koji pamti, koji se u Kotoru održavao povodom obilježavanja 20 godina od nezavisnosti Crne Gore. U ime turističke organizacije obratili su se direktor Jovan Ristić i Mirjana Vukasović, koja je moderirala skup, te je profesor Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, docent dr. Ilija Moric. Ekipe DO Komunalno Kotor su tokom prethodnih dana sprovele niz aktivnosti u cilju uređenja prostora pijace na Svetom Stasiju. Prodajni štandovi su prefarbani i pripremljeni za korišćenje. Na Facebook stranici društva je navedeno i da je na platou iznad pijace, namijenjenom za organizaciju različitih manifestacija, izvršena sanacija i farbanje klupa, dok je zelenilo orezano. Pored toga, otklonjeni su uočeni nedostaci na ormaru sa elektroinstalacijama, čime je osigurana bezbjednost pri njegovoj upotrebi. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. S tim u vezi iz sekretarijata pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati u utorak 26. maja u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. Početak je u 18 sati. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena u ponedjeljak 25. maja sa početkom u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Ulaznice po cijeni od 10 eura, odnosno 5 eura za đake, studente i penzionere, bit će u prodaji na biljetarnici kulturnog centra na dan izvođenja predstave od 10 do 12 i od 18 do 20 sati. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom Žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković Risan, povodom Svjetskog dana bez duvana organizuje izložbu dječjih radova, odnosno crteža na temu pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Izložbu će u ponedjeljak 25. maja u 11 sati u poznatoj Risanskoj ulici Grkavac, ulica Kapetana Ivelića, otvoriti sekretarka za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor Bojana Petković, dok će o pušenju kao najtežoj bolesti zavisnosti govoriti neuropsihijatrica doktorka Marina Roganović. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor u riznici Srpske pravoslavne crkve Kotor s jutra večer, dakle u ponedjeljak 25. maja, organizuju promociju knjige Branislava Stankovića Tesla Srbin sam. Početak promocije je u 20 sati, a moderator je Dušan Davidović. U posljednjem 36. kolu prve fudbalske lige Bokelj večeras u Kotoru dočekuje Dečić. Iz kotorskog kluba pozivaju navijače da u što većem broju dođu na stadion pod Vrncem, te fer i sportskim navijanjem pomognu Kotoranima u osvajanju važnih bodova kako bi se ostvario cilj plasman u baraž. Utakmica počinje u 20 sati. Fudbaleri Grblja u posljednjem 36. kolu druge lige danas dočekuju Internacional. Trikolori su drugi na tabeli, igraće u baražu za elitni rang, dok je njihov današnji rival na posljednjem mjestu. Duel u Radanovićima počeće u 17:30. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen. To su bile vijesti Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Nafta ili crno zlato jedan je od temelja moderne civilizacije. To je energent koji je oblikovao industriju, transport i međunarodne odnose. Njen put od prvih sporadičnih primjena u drevnim vremenima do statusa ključnog strateškog resursa u 21. vijeku. Obilježen je tehnološkim inovacijama, ekonomskim usponima i padovima, kao i ratovima, političkim ucjenama i diplomatskim igrama. Današnji trenutak sa krizom u Ormuzskom moreuzu, sankcijama i energetskom tranzicijom samo je najnovije poglavlje u dugoj i turbulentnoj istoriji korištenja nafte. Iako se moderna naftna industrija vezuje za 19. vijek, nafta je bila poznata i korištena hiljadama godina unazad. Drevne civilizacije u Mesopotamiji koristile su bitumen, gusti oblik nafte koji prirodno izvire na površinu, za zaptivanje brodova kao i vezivni materijal u izgradnji vavilonskih kula. Persijanci su je koristili u ratne i medicinske svrhe, dok su u Vizantiji tajne grčke vatre zastrašujućeg zapaljivog oružja na bazi nafte bile najstrožije čuvana državna tajna. U Kini su hiljadama godina unazad upotrebljavali bambusove cijevi za bušenje i transport prirodnog gasa koji su palili da bi isparavanjem dobili so iz morske vode. Moderna era nafte započinje sredinom 19. stoljeća. Prva svjetska rafinerija otvorena je 1856. godine u Ploeštiju u Rumuniji, čime je ova zemlja postala prva u svijetu sa zvaničnom proizvodnjom sirove nafte. Ipak, događaj koji je pokrenuo naftnu groznicu uzbio se 3 godine kasnije, 1859. kada je penzionisani željeznički kondukter Edwin Drake u Titusvilu u Pensilvaniji izbušio prvu komercijalnu naftnu bušotinu u Americi. Glavni cilj nije bio benzin, već kerozin. Ovaj novi, čistiji i jeftiniji energent za osvjetljenje brzo je zamijenio inače skupo kitovo ulje. Epoha osvjetljenja domova sa gorjevanjem masti najvećih sisara na planeti tako je privedena kraju, čime, sasvim slučajno, populacija kitova spasena od potpunog istrebljenja. Na benzin se jedno vrijeme gledalo jednostavno kao nus proizvod u proizvodnji kerozina. Nerijetko je bacan u rijeke i ostavljen na određenim lokacijama da ispari prije nego što je motor sa unutrašnjim sagorijevanjem od njega stvorio najtraženiju robu na planeti. Sa rastom industrije pojavili su se i prvi pokušaji kontrole tržišta. Kompanija Standard Oil, koju je 1870. osnovao John Rockefeller sa partnerima, uspostavila je gotovo potpuni monopol. Koristeći agresivne poslovne taktike do 1890. ova kompanija je kontrolisala 88% rafinisanih naftnih tokova u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj gigant je na kraju razbijen 1911. godine odlukom Vrhovnog suda SAD-a zbog kršenja antimonopolskih zakona, a iz njegovih dijelova nastale su današnje kompanije ExxonMobil i Chevron. Pravi zaokret za naftu dogodio se sa izumom motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Automobili su od benzina, dotadašnjih slabo korištenog resursa, stvorili najtraženiji derivat, a nafta je tako postala strateški vojni resurs, što se pokazalo ključnim u oba svjetska rata. Istorija 20. vijeka obilježena je periodima relativno stabilnih cijena, ali i velikim krizama. Prva je izbila 1973. godine, kada je Organizacija arapskih zemalja izvoznica nafte, takozvani OPEC, uvela embargo zemljama koje su podržavale Izrael u Jom Kipurskom ratu. Cijena nafte preko noći skočila 4 puta, izazvavši globalnu recesiju i jasno pokazavši da je nafta postala globalno moćno političko oružje. Kriza u Ormuzskom moreuzu, kroz koji prolazi oko petina svjetske nafte, eskalirala je nakon početka rata izazvanog američko-izraelskim napadima na Iran u februaru 2026. Teheran je ograničio i kontrolisao saobraćaj kroz moreuz, što je dovelo do naglog rasta cijena nafte, pri čemu je Brent, jedan od glavnih svjetskih referentnih tipova sirove nafte, odnosno standard po kome se određuje cijena nafte na globalnom tržištu, premašio $110 po barelu, a u pojedinim trenucima dosegao je i $125.
Ovaj poremećaj uz već postojeći rat u Ukrajini doveo do paradoksalne situacije. Da bi stabilizovala tržište, administracija predsjednika Donalda Trumpa u martu 2026. privremeno je ublažila dio sankcija na ruske energente, što je doprinjelo naglom rastu prihoda Rusije od izvoza nafte i gasa, koji su dosegli najviši nivo u poslednje 2 godine. U međuvremenu, azijski giganti poput Kine i Indije iskoristili su situaciju da pojačaju uvoz ruske nafte. Istovremeno, energetska nestabilnost ponovo aktualizuje nuklearnu energiju kao alternativu, sektor u kojem je Rusija kao Rosatom također jedan od ključnih globalnih igrača, stvarajući nove oblike dugoročne zavisnosti. Istorija korištenja nafte je priča o ljudskoj ingenioznosti, ekonomskom napretku, ali i sukobima i borbi za moć. Od prvih lampi na kerozin do današnjih složenih geopolitičkih igara, crno zlato nastavlja da oblikuje naš svijet. Iako se nazire kraj naftne ere, trenutna kriza pokazuje koliko je duboko ovaj resurs i dalje utkan u temelje globalne ekonomije i politike, čineći tranziciju ka novim izvorima energije još izazovnijom.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijenu.

Vijest da će Ricky Martin nastupiti u Podgorici povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore sa razlogom je postala jedna od glavnih tema. A ko je u stvari Ricky Martin? Rođen je 24. decembra 1971. godine u San Juanu u Porto Riku. Počeo da se pojavljuje u reklamama već sa 6 godina. 3 puta inače bio na audiciji za grupu Menudo prije nego što je 1984. godine konačno i primljen. Tokom 5 godina sa grupom je putovao širom svijeta i pjevao na više jezika. Nakon završetka srednje škole nastupao je u pozorištu i na televiziji, paralelno gradeći solo muzičku karijeru, a onda preselio u New York. Dok je razvijao glumačku karijeru, Martin je paralelno snimao albume i održavao koncerte, postajući poznat u Porto Riku i među latino publikom. Njegov prvi album i single na engleskom jeziku Maria postigli su ogroman uspjeh. Zauzeo prvo mjesto Billboard liste, a Ricky je bio i na naslovnici časopisa Time, što je dodatno doprinjelo popularizaciji latino muzike u američkom mainstreamu. Album Ricky Martin objavljen je 1988. a potom i Me Amaras iz 1989. Treći nosač zvuka, Amedeo Vivir, izašao je 1997. a iste godine dao je i glas u španskoj verziji Disneyevog filma Hercule. Album Vuelve iz 1998. godine donio je i veliki hit La Copa de la Vida, koji je Martin izveo na svjetskom prvenstvu u fudbalu 1998. Na dodjelin Grammy nagrada 1999. osvojio je priznanje za najbolji latino pop album, a njegov nastup dodatno je učvrstio globalnu popularnost. Nakon toga objavio je i prvi singl na engleskom jeziku Living La Vida Loca, koji je postao svjetski hit. I danas stvara muziku i na španskom i na engleskom jeziku. Godine 2000. objavio je album Sound Loaded sa hitom She Bangs, koji mu je donio novu Grammy nominaciju. Nastavio je da objavljuje muziku na oba jezika, uključujući kompilaciju La Historia 2001. te albume Almas del Silencio 2003. i Life 2005. godine. Ricky Martin je ostvario i zapaženu glumačku karijeru. Igrao je u mesičkoj telenoveli, kao i u američkim serijama poput General Hospital. Na Broadwayu je nastupio u mjuziklu Jatnici. Gostovao je i u seriji Glee, a na Broadway se vratio u mjuziklu Evita. 2018. igrao je i u seriji Ubistvo Gianni Versace. U februaru ove godine nastupio je kao specijalni gost svog kolege Beda Banija u poluvremenu Superbola. Posljednju pjesmu Vuelve objavio je prije mjesec dana.

0: Turistička organizacija Kotor će od juna do dana opštine Kotor 21. novembra organizovati niz dešavanja povodom ovogodišnjeg jubileja vijeka organizovanog turizma u našem gradu, pri čemu će se ključna manifestacija koja će obuhvatiti izdavanje publikacije i izložbu održati u okviru programa tokom novembra. To je najavljeno na skupu 100 godina čuvanja tradicije vijekovi gostoprimstva, koji je sinoć održan u presali kulturnog centra, čime je okončan program Grad koji pamti, koji se u Kotoru održavao povodom obilježavanja 20 godina od nezavisnosti Crne Gore. U ime turističke organizacije obratili su se direktor Jovan Ristić i Mirjana Vukasović, koja je moderirala skup, te je profesor Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, docent dr. Ilija Moric. Ekipe DO Komunalno Kotor su tokom prethodnih dana sprovele niz aktivnosti u cilju uređenja prostora pijace na Svetom Stasiju. Prodajni štandovi su prefarbani i pripremljeni za korišćenje. Na Facebook stranici društva je navedeno i da je na platou iznad pijace, namijenjenom za organizaciju različitih manifestacija, izvršena sanacija i farbanje klupa, dok je zelenilo orezano. Pored toga, otklonjeni su uočeni nedostaci na ormaru sa elektroinstalacijama, čime je osigurana bezbjednost pri njegovoj upotrebi. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. S tim u vezi iz sekretarijata pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati u utorak 26. maja u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. Početak je u 18 sati. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena u ponedjeljak 25. maja sa početkom u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Ulaznice po cijeni od 10 eura, odnosno 5 eura za đake, studente i penzionere, bit će u prodaji na biljetarnici kulturnog centra na dan izvođenja predstave od 10 do 12 i od 18 do 20 sati. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom Žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković Risan povodom Svjetskog dana bez duvana organizuje izložbu dječjih radova, odnosno crteža na temu pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Izložbu će u ponedjeljak 25. maja u 11 sati u poznatoj Risanskoj ulici Grkavac, ulica Kapetana Ivelića, otvoriti sekretarka za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor Bojana Petković, dok će o pušenju kao najtežoj bolesti zavisnosti govoriti neuropsihijatrica doktorka Marina Roganović. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor u riznici Srpske pravoslavne crkve Kotor s jutra večer, dakle u ponedjeljak 25. maja, organizuju promociju knjige Branislava Stankovića Tesla Srbin sam. Početak promocije je u 20 sati, a moderator je Dušan Davidović. U posljednjem 36. kolu prve fudbalske lige Bokelj večeras u Kotoru dočekuje Dečić. Iz kotorskog kluba pozivaju navijače da u što većem broju dođu na stadion pod Vrncem, te fer i sportskim navijanjem pomognu Kotoranima u osvajanju važnih bodova kako bi se ostvario cilj plasman u baraž. Utakmica počinje u 20 sati. Fudbaleri Grblja u posljednjem 36. kolu druge lige danas dočekuju Internacional. Tri kolori su drugi na tabeli, igraće u baražu za elitni rang, dok je njihov današnji rival na posljednjem mjestu. Duel u Radanovićima počeće u 17.30. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen. To su bile vijesti Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti, Radio Televizija Crne Gore je premijerno predstavila novu seriju muzičkih spotova domaćih izvođača koji donose različite poetike, senzibilitete i zvukove savremene crnogorske scene. U okviru programa Alternativni puls publika imala priliku da pogleda premijere spotova izvođača Random, Green, Rudolf i Rodko Stewart, koji kroz muziku i vizualni izraz grade autentičnu sliku jedne nove generacije. Premijerno prikazivanje spotova bilo je 18. maja na platou ispred zgrade RTCG-a uz live nastupe i cjelovečernji umjetnički program.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.